olsun yavrum, arifeteyim, ışılda kışım, bağışla.

Senet məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında xarifələrimizin ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər. 17:10-da konsert proqramı. Sözlü, söhbətli, maraqlı əhvalatlarla zəngin olan bulaq verilişi saat 19:30-da efirə veriləcək. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Saat 21:00-də konsert proqramı. 23:05-də Süleyman Rəhimovun Şükran və Ulduz radio teatrını dinləyə bilərsiniz. 1:20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir.

Xəzəri sahilində, Xəzəri sahilində, Xəzəri sahilində, Xəzəri sahilində.

Xəzəri sahilində, Xəzəri sahilində, Xəzəri sahilində, Xəzəri sahilində.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.

rəqslərimiz, Nigarı. Nigarı müasir üslubda bəstələnən rəqslərdəndir. Bu oyun havası xarakterinə görə sanki gənclərin şənliyini özündə ifadə edir. Xoş əhval-ruhiyyəyə malik olan Nigarı oyun havasının melodiyası Bayatı Şiraz məqamına əsaslanır və Allegro, yəni cəld tempdədir.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Men aşigem hasarı. Sınık könlüm hasarı. Aşık dertten ev dikmiş, gemlen çekmiş hasarı.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi.

0: üçün Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın Əmanət Lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: toy adetlerimiz.
1: Yuşa yaşdı. Salyanda bəyin anası evə qədəm qoyan gəlinin üzərinə qoy bu evdə var dövlətin aşsın daşsın niyyəti ilə un, noğul, taxıl və ya xırda pul səpəliyir. Bu ayinə yuşa yaşdı. Sabirabadda heç ki baş, Basar keçərdə arzun oğlu deyirlər.
2: Allah mübarək eləsin.

armud şəkilli olan Şirvan tənburu saz tipli alətlər ailəsinə mənsubdur. Yaxın Şərq və Orta Asiya xalqları arasında geniş yayılıb. Alimlər onun İslam dinindən əvvəl yarandığını söyləyirlər. Saray və folklor musiqisində geniş

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspa

0: Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.gazpak.az
3: Premium Residence Sipri layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
4: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 29 dekabr 1919-cu il, 356-cı nömrə. Daşnak hökuməti və müsəlmanlar adlı yazıdan. Zəngibasar mahalı müsəlmanları tərəfindən gəlmiş nümayəndələrin söylədiklərindən. Daşnakların Türk millətini tədricən məhv etmək planını gizlicə ifa etməyə çalışan bu zalimlar, təzə libas geymiş müsəlmana təsadüf etdikdə, min adam içində də olsa, həman saat soyundurub çılpaq buraxırlardı. Kimin bir atı və ya başqa heyvanı görünürdüsə, o dəqiqə müsadirə edirdilər. Köylərin axsaqqallarını çağırıb, bir bəhanə ilə cəmaatın qələbəlik yerində döyüb, olmazın həqarətlər yapırlardı. Və sonra, gedin Osmanlıları çağırın, sizə kömək etsinlər deyib, gülüşürdülər. O yerlərdə ki, bu vəhşilərə qarşı etiraz edərək, namuslarını müdafiəyə qalxmaq istəyənlər görünürdü, əvvəlcə onların məscidlərini, evlərini yandırıb, sonra əhalinin erkəklərini tamamilə kəsirlərdi. Qadınları da avtomobillərə dolduraraq, bizim kimi təslim olmuşların içində gəzdirirlərdi ki, baxın, sizin peyğəmbəriniz, şəriətiniz, qadınları örtülü saxlamanızı əmr etmişdir. Amma biz böyle yapırıq. İran quldurları. Salyan qaim məqamının yerini idarə edən Məlikov, Bakı valisinə teleqrafla xəbər vermişdir ki, iş bu dekabrın 10-u gecəsi İran quldurları hücum edib, əkinçilərin 20 baş öküzlərini, bir atlarını və 208 baş qara malını qarət edib aparmışlardır. Atışma əsnasında əkinçilərdən 2 nəfərini yaralamışlardır. Həmçinin Bakı valisi Daxiliyyə Nazirliyinə xəbər vermişdir ki, bu axır vaxtlarda Qocabəylilər və qeyri-İran quldur dəstələri sərhəd boyunda yaşayan cəmaat və əkinçilərə artıq dərəcədə narahatlıq və əziyyət verməklə bərabər özlərini öldürüb mallarını qarət edirlər. Buna görə də Cavad Qəza qaim məqamına xəbər verilmişdir ki, sərhəd komandanı idarəsi altında yeni 2 süvari dəstəsi təşkil etsin ki, bu dəstələr əhalini İran quldurlarının hücumundan müdafiə etməklə bərabər, lazım gələrsə, silah gücü ilə də olsa, şahsevənləri Azərbaycan hüdudundan uzaqlaşdırsın. Azərbaycan Dövləti Teatro Heyəti. Seşənbə günü dekabrın 30-da bu mövsümdə birinci dəfə olaraq mövqey tamaşaya qoyulacaqdır Aşıq Qərib operası. Zülfüqar bəy Hacıbəylinin əsəri 8 pərdədə. Həmin opera üçün yeni dekorasiya çəkilmişdir, xüsusi libaslar hazırlanmışdır. Musiqi orkestri Müslüm bəyin idarəsi altında. Rejissor Avaz Mirzə Şərifzadə, teatro rəssamı Əzim Əzmizadə. Tamaşa axşam saat 8 tamamda başlanacaqdır. Biletlər teatrın kassasında satılır.
0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini real.

Qorxma, incimə, kədərlənmə, ağrımaq, sızıldamaq, ufuldamaq, ağrımaq, kefsizləmək, naxoşlamaq, ağrımaq, incimək, kədərlənmək, ağrısız, əzabsız, əziyyətsiz, ağrısız, sızıltısız, ufultusuz, ağrısızlaşma, keyləşmə, hissizləşmə, ağrısızlaşmaq, keyləşmək, hissizləşmək, ağrısızlıq, əziyyətsizlik, əzabsızlıq, zərərsizlik, axsaqqal, qoca kişi, axsaqqal, böyük, rəhbər, axsaqqallıq, qocalıq, axsaqqallıq, başçılıq, böyüklük, rəhbərlik, ağuş,

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
7: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5%

0: faizidə qazanmağa başla.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: radiosuna qulaq asmış olur. Orada teatr tamaşaları gedirdi, biz montaj qulaq asardı. Leyli Məcnuna, Arşın Balanına, o olmasın, bu olsun ha. Ondakı televizor yox idi, radio bizim üçün doğma idi, indi də doğmadır. Həftədə bir dəfə, bazar günləri saat 2-də Muğamət konserti verir də biz onu çox bir həvəslə gözləyərdik, qulaq asardıq ona əvvəldən axıra qədər. Radio o deməkdir ki, bir var ki, eşidirsən, bir var ki, oyla yaşayırsan. Ona görə Azərbaycan radiosu mənim üçün çox doğmadır. İndi radiolar çox deyək ki, sənin öz işi var. Amma Azərbaycan radiosu hegemon kimi yenə də öz yerində qalır. 100 il artıq az döyür, 100 il keçib bu iki günə gəlib, yenə də ona mən uzun ömür arzulayıram.
1: Xalq artisti Vamiq Məmmədəliyev.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın M tənişanıdır.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

faizindən, səbəbindən və müddətindən asılı olmayaraq işləyən əlilliyi olan işçilərə əmək məzuniyyəti 42 təqvim günündən az olmayaraq verilir.

Doğma vətənə bağlılıq qürbət ellərdə daha çox hiss olunur. İnsan ana torpağın həsrəti ilə yaşamağın nə demək olduğunu anlaya-anlaya, illərini beləcə keçirməyə məhkum olunur sanki. Qürbəti bən mi yaratdım türküsü də isti ocaqdan, vətənindən ayrı qalmağın nə demək olduğunu bilənlər üçün yarandı bəlkə də.

Qürbəti mən mi yaratdım? Türk xalq sənətçisi Arif Sağın 1979-cu ildə çıxardığı ilk musiqi albomudur. Xalq mahnıları toplusuna Pir Sultan Abdal, Şah İsmail Xətai, Aşıq Veysəl kimi ustad sənətkarların əsərlərindən parçalar daxil edib və çox uğurlu alınıb. Qürbəti mən mi yaratdım havası da o zamandan dillərə düşərək şöhrət qazanıb.

Qürbəti mən mi yaratdım türküsünün söz və musiqisi Muhlis Akarsuya aiddir. Türkünün məhz 1979-cu ildə albuma daxil edilməsindən sonra xalq arasında sevilməsi hər kəsə bəllidir. Amma bu nəğmənin yaranmasına səbəb nə oldu? O zamanlar kəndlərdə vəziyyət yaxşı olmadığından insanlar daha böyük şəhərlərə axın edərdi. Məqsəd pul qazanmaq, ailəni dolandırmaq idi. Bu mövzu ilə bağlı hekayələr çoxdur. Ana vətəndən uzaq yaşayan insanların tarixçələri qürbət havalarını formalaşdırdı.

Ustad Ozan Bozkırın mərkəzindəki kənd sakinlərinin kasıbçılıqdan qürbət həyatı seçmələrinə laqeyd qala bilmir. Ürək yağısı ilə bu havanı yaradır. Böyük şəhərlərdə işləyib, ailələrindən uzaqda qalmağa məhkum olsalar da, onlara yaxşı həyat bəxş etmək istəyi bu qəhrəmanlara ümid verən yeganə səbəbdir.

Bu minvalla el arasında həssas olan bu mövzu sürətlə yayılır və sevilməyə başlayır. Ürəklərə yağ kimi yayılan qürbəti bən mi yaratdım türküsü, illərdir xalqın qəlbinə yol taparaq, sevilir, dillərdən düşmür.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvasovdur. Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvasovdur. Prezident İlham Əliyev bugün Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislav Marius Vizeri qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanın Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının fəal üzvü olduğu məmnunluqla qeyd edilib. Bu qurumla Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Sonda Prezident İlham Əliyev Ladislav Marius Vizerə dostluq ordenini təqdim edib. Qonaq fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə minnətdarlığını bildirib. 3 oktyabr 2020

Nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 230-ədək tank, 250 artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, mina atan, 38 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitələri, 10 komanda idarəetmə və müşahidə məntəqəsi, 7 silah sursat anbarı, 130-dan çox avtomobil və S-300 zenit raket kompleksi sıradan çıxarıldı. G7 ölkələri Hörmüz boğazında gəmiçilik azadlığının tam şəkildə bərpa edilməsini tələb ediblər. Bu, G7 liderlərinin bəyanatında yer alıb. Biz Hörmüz boğazında gəmiçi hüquqlarının tam şəkildə bərpa edilməsinə çağırır və bu məqsədə çatmaq üçün kollektiv səylərimizi 2 qat artırmaq əzmində olduğumuzu bildiririk, deyə virtual görüşdən sonra yayımlanan sənəddə deyilir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti

Bəyə tuş gəlib. Nəticədə 5 nəfər həlak olub. Onlardan biri az yaşlıdır. Bir neçə fələstinli yaralanıb. Xatırladaq ki, İsrail ordusunun 2023-cü il oktyabrın 7-sindən Qəzza zolağına həyata keçirdiyi hücumlarda həlak olanların sayı 74 min nəfəri ötüb. Onların əksəriyyəti qadın və uşaqlardır. Latviyada parlament seçkiləri keçirilir. Bir palatalı qanunverici orqan olan Seymdə 100 yer uğrunda 14 partiya mübarizə aparır. 5%-dən çox səs toplayan partiyalar parlamentdə təmsil oluna biləcək. Mərkəzi seçki komissiyasının məlumatına görə

Ən çox insan saxlanılıb, bunların 10% yetkinlik yaşına çatmış şəxslərdir və məktəblərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Aksiyaların iştirakçıları həddindən artıq yüklənmiş dərs cədvəlinə və təhsil sistemindəki digər tabirlərə etiraz ediblər. Oman sahillərində xam neft tankeri naməlum mərmi ilə vurulub. Bu barədə Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi məlumat yayıb. Tanker Hörmüz boğazından çıxarkən zərbəyə məruz qalıb. Hadisədən sonra gəmidə kiçik yanğın baş verib və elektrik enerjisi kəsilib. Alov söndürülüb, tanker isə hərəkətini davam etdirib. Hadisə zamanı ekipaj üzvləri xəsarət almayıb. Hücumun kim tərəfindən həyata keçirildiyi hələlik müəyyən edilməyib. Efirdə xəbərlərdir. Naxçıvan şəhərində piyadanın vurulması nəticələnmiş yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Nizami küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, avtomobil yolu qarşı tərəfə keçən 1957-ci il təvəllüdlü Nağıyev Nağı Mahmud oğlunu vurub. Xəsarət alan şəxs xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı şəhəri Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsi ərazisində yerləşən ərzaq satışı köşkündə yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən söndürülüb. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 20 kvadrat metr olan ərzaq satışı köşkündə yataq dəsti qismən yanıb. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı 1968-ci il təvəllüdlü Əliyar Ağayar Xan Hüseyn oğlunun meydi aşkar olub. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Sonda isə hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 15-17, aran aylarında 16-20, dağlıq ərazilərdə isə 5-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank.

0: qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənə.
2: Yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

dalına, neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç.

0: Sberbank taksit kartı ilə Trendyol'da etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. 105
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşra 101

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bahar Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyev bugün Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Ladislav Marius Vizeri qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanın Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının fəal üzvü olduğu məmnunluqla qeyd edilib. Bu qurumla Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Sonda prezident İlham Əliyev Ladislav Marius Vizeri dostluq ordenini təqdim edib. Qonaq fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə minnətdarlığını bildirib. Bugün prezident İlham Əliyev Almaniya Federativ Respublikasının prezidenti Frank-Walter Steinmeier, Kore Respublikasının prezidenti Lee Jae-myung və İraq Respublikasının prezidenti Nizar Amidiyə ölkələrinin milli bayramı münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Ötən gün Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayı keçirilib. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.
1: Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında önəmli hadisədir. Deyə bilərəm ki, təkcə ölkəmiz üçün yox, bölgə üçün partiyamızın fəaliyyəti, qəbul edilmiş qərarlar və siyasi xətti böyük önəm daşıyır. Yeni Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsidir. Müxalifət partiyası kimi yaransa da, 30 ildən çoxdur ki, partiyamız iqtidardadır və ölkəmizin son illər ərzində uğurlu və şərəfli yolunda partiyamızın fəallarının çox böyük payı var, böyük töhfəsi var. Bizim qurultayımız yeni ictimai-siyasi və geosiyasi vəziyyətdə keçirilir. İlk dəfədir ki, qurultayımız Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edəndən sonra keçirilir. 7-ci qurultayımız da o vaxt üçün yeni mühitdə keçirilmişdir. Çünki o vaxt şanlı zəfərimizdən cəmi bir neçə ay keçmişdir. Və bütün dünya bizim zəfərimizdən danışırdı. Azərbaycan özü tək başına həm işğala son qoydu, eyni zamanda bölgədə yeni reallıqlar yaratmışdır və o vaxtdan 2-ci Qarabağ müharibəsindəki zəfərimizdən bugünə qədər bu reallıqlar bütün dünya tərəfindən qəbul edildi. Halbuki bu asan başa gəlmədi. Bu illər ərzində çox ciddi müqavimətlə üzləşmişdik. Azərbaycana qarşı istiqamətlənmiş yalan, iftira ilə dolu kampaniyalarla üzləşmişdik. Bizə qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi məsələsini bəzi ölkələr ciddi müzakirə edirdi. Ancaq bizim qətiyyətimiz, dönməz fəaliyyətimiz

0: ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq.
1: 1993-cü il oktyabrın 3-ü həmin gün xalqımız gələcək taleyini həll elədi. Bu öndər Heydər Əliyev 98,84% səslə Azərbaycan prezidenti seçildi. Ümummilli liderin seçkilərdə böyük üstünlüklə qələbə qazanması xalqın Heydər Əliyevin siyasi iradəsinə inamından qaynaqlanırdı. Ulu öndərin yeni müstəqillik qazanmış respublika rəhbərliyi Azərbaycanın çox qısa müddətdə beynəlxalq arenada böyük nüfuza və söz sahibinə çevirdi. Ölkənin sonrakı inkişafı Azərbaycanın dünyanın vacib aktorları sırasına məhz Heydər Əliyev

0: Sizin cəsarətli insanlar, mütərəqqi insanlar, Azərbaycan dövlətinin taleyini düşünən insanlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin ətrafında birləşmişdilər, deyə dövlət başçısı İlham Əliyev ötən gün Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında qeyd edib.
1: Bizim qələbələrimizin başlanğıcı, tarixi Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayında baş verdi. O vaxt cəmiyyətimizin cəsarətli insanları, mütərəqqi insanlar, Azərbaycan dövlətinin taleyini düşünən insanlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin ətrafında birləşmişlər. 92-ci ilin noyabrında Naxçıvan

olaraq qələbələrimizə yol açmışdır. Bu bir ictimai sifariş idi. Çünki o vaxt Azərbaycan artıq idarə olunmaz vəziyyətə düşmüşdür. Müstəqillik bərpa ediləndən sonra, hətta ona qədər biz böyük itkilərlə üzləşmişdik. Həm torpaq itkisi, eyni zamanda ölkəmizdə gedən boşa gəlməz proseslər faktiki olaraq Azərbaycanı uğursuz dövlətə çevirirdi. Bir-birini əvəzləyən dırnaqarası liderlər faktiki olaraq iflic vəziyyətdə idi. Öz vəzifə borçlarını yerinə yetirə bilmirdilər. Və beləliklə hissə-hissə torpaqlarımız işğal edilməyə başlamışdır. İlk növbədə keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətində Azərbaycanın nəzarəti tam itirilmişdir. Ondan sonra Şuşa və Laçın rayonları 92-ci ilin may ayında işğal altına düşmüşdür. Və ondan bir ay sonra Axıcı Müsavat cütlüyü hakimiyyətə gəlmişdir. Yəni birbaşa onların cinayətidir. Hakimiyyətə gəlmək üçün, o vaxtki hakimiyyəti devirmək üçün məhz bu təhribata əl attılar. Torpağı Ermənistana faktiki olaraq təhvil verdilər. Və ondan sonra bizim itkilərimiz daha böyüdü. 93-cü ilin aprelində Kəlbəcərin işğalı faktiki olaraq Ermənistanla keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti ilə böyük bir coğrafi əlaqə yaratmışdır və beləliklə Ermənistandan daha böyük həcmdə həm canlı qüvvə, həm silah-sursat, texnika gətirilirdi. Faktiki olaraq ölkəmizin birinci Qarabağ müharibəsindəki məqlubiyyəti məhz o vaxt baş vermişdir. Əslində, Heydər Əliyevdən sonrakı dövrə nəzər saldıqda, mən 80-ci illəri nəzərdə tuturam, hər kəs açıq aydın görür ki, ondan sonrakı Azərbaycan rəhbərləri öz vəzifə borclarını dərk edə bilməmişdilər. Zəiflik, qorxaqlıq, fərarilik göstərmişlər. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycana rəhbərlik etmiş həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə 4 rəhbərdən 3-ü Bakıdan qaçmışdır. Faktiki olaraq

0: silə bilmərik. Bunu biz bilirik. Gənc nəsil də bilməlidir. Kimlər Azərbaycanı idarə edir? Və hansı fəlakətlərlə xalqımız üzləşmişdir? Ona görə yeni Azərbaycan partiyasının yaradılması, yenə də deyirəm, xalqın tələbi idi. Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi. Çünki xalq çox yaxşı bilirdi ki, məhz Heydər Əliyev 1987-ci ilin noyabrında Politbürodan, Sovet hakimiyyətindən uzaqlaşdırılandan sonra 2 həftə keçməmiş 1987-ci ilin noyabrında erməni millətçiləri Qarabağı Ermənistana birləşdirmək üçün məsələ qaldırmışdır. Və bu təklif Sovet rəhbərliyi və Bakı cəlladı Qarbaçov tərəfindən dəstəklənmişdir. Faktiki olaraq Sovet rəhbərliyi o vaxt öz qərarını vermişdir. Azərbaycanda isə hakimiyyətdə oturan satqın rəhbərlər və bütövlükdə satqın rəhbərlik sadəcə olaraq onların əlində bir alət idi. Təsəvvür edin, əgər Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanda olsaydı, heç vaxt imkan verə bilməzdi ki, Azərbaycan xalqının başına bu oyunlar açılsın. Heç vaxt imkan verməzdi ki, separatizm meyilləri Qarabağda yer alsın. Ona görə Azərbaycan xalqı bütün bunları yaxşı bilərək öz nicat yolunu ancaq Heydər Əliyevlə bağlayırdı və həmişə olduğu kimi müdriklik göstərmişdir və 93-cü ildə oktyabr ayında Ulu Öndər Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. Ancaq o vaxta qədər artıq biz böyük itkilərlə üzləşmişdik. Torpaq itkisi, iqtisadiyyat tamamilə çökmüşdür. Neftlə, qazla zəngin olan ölkədə qaz qıtlığı, elektrik enerjisi qıtlığı yaranmışdır. İnflyasiya 1000%-dən çox idi. Xəzinə boş idi. AXC müsavat cütlüyü Ermənistan torpaqlarımızı işğal edən zaman vətəndaş müharibəsində başlamışdır. Qardaş qanını tökmüşdür. Sonra da qorxaqcasına hərəsi bir yerə qaçaraq fərarilik etmişdir. Belə bir şəraitdə Azərbaycan xalqı öz liderinə, öz taliyini əmanət etdi.
1: G7 ölkələri Hörmüz boğazında gəmişlik azadlığının tam şəkildə bərpa edilməsini tələb ediblər. Bu, G7 liderlərinin bəyanatında yer alıb. Biz Hörmüz boğazında gəmiçi hüquqlarının tam şəkildə bərpa edilməsinə çağırır və bu məqsədə çatmaq üçün kollektiv səylərimizi 2 qat artırmaq əzmində olduğumuzu bildiririk, deyə virtual görüşdən sonra yayımlanan sənəddə deyilir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, Vaşinqton İranın Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı təklifini kifayət qədər sərfəli hesab etməyərək rədd edib. İsrail ordusu Qəzza zolağına zərbələri davam etdirir. Fələstin mediasının yaydığı məlumata görə Qəzza şəhərində yaşayış binası aviya zərbəyə tuş gəlib. Nəticədə 5 nəfər həlak olub, onlardan biri az yaşlıdır. Bir neçə fələstinli yaralanıb. Xatırladaq ki, İsrail ordusunun 2023-cü il oktyabrın 7-sindən Qəzza zolağına həyata keçirdiyi hücumlarda həlak olanların sayı 74 min nəfəri ötüb. Onların əksəriyyəti qadın və uşaqlardır. Amerika Birləşmiş Ştatları Həması maliyyə şəbəkəsinə, o cümlədən Fələstin qruplaşmasının hərbi qanadının bir üzvünə Fransada vəsait toplayan 2 şəxsə və 2 təşkilata qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq edib. Reuters-ın məlumatına görə bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bəyanatda bildirilib ki, bu sanksiyalar saxta xeyriyyə strukturlarından istifadə edərək 2 milyon dollardan çox vəsaitin Həmasa yönəldiyi mürəkkəb çoxilli maliyyə arxitekturasına aşkar edir. Bu təşkilatın aşkarlanmaqdan yayınmaq üçün vəsait toplanma üsullarını dəyişdirmə qabiliyyətini hələ də qoruduğunu göstərir. Efirdə xəbərlərdir. Naxçıvan şəhərində piyadanın vurulması ilə nəticələnmiş yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Nizami küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, avtomobil yolu qarşı tərəfi keçən 1957-ci il təvəllüdlü Nağıyev Nağı Mahmudoğlu vurub. Xəsarət alan şəxs xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tovuz rayonu Qovlar şəhəri Xaqani küçəsində yaşayış evində yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Bir mərtəbəli fərdi yaşayış evində baş vermiş yanğın söndürülüb. Yanğın nəticəsində 3 otaqlı evin 1 otağında yataq dəsti və döşəmə yanıb. Hadisə nəticəsində 1984-cü il təvəllüdlü Hüseynova Nüşabə Musa qızı vəfat edib. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 15-17, aran aylarında 16-20, dağlıq ərazilərdə isə 5-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinləndiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
7: Danışır Bakı.
8: Hər ünvanda səsim var. Azərbaycan Radiosu.
9: Bir çox sənət insanlarının yaradıcılığı bu radiodan keçib. Gənclik illərimizdə bu radiodan çox çıxışlarımız olub. Düşünürəm ki, hələ neçə-neçə gələcək nəsillər bu radiodan öz sənətlərini, yaradıcılıqlarını göstərə biləcəklər, səsləndirə biləcəklər. Təbrik edirəm radiomuzu. Uğurlar arzu edirəm. Gözəl xəbərlərlə dinləyicilərimizi hər zaman müjdələyəsiniz.
10: Xalq artisti Səkinə İsmayılova.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
6: Əkinçi qəzeti, 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni, o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
7: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 9 avqust 1876 15-ci nömrə Təzə xəbərlər Tiflisdə keçən ay erməni dilində təzədən bina olan Pordez jurnalı deyir ki, İran məmləkətində xaçpərəslərin vaizləri türk və erməni dillərində moizə oxuyub, məktəb xanalar açıb, çox adamı protestant ediblər. Məsələn, Təbriz şəhərində bir çox erməni və müsəlman o cümlədən bir neçə molla və seyid protestant olub. Protestantlığın əvvəlinci şərtlərindən biri qardaşlıqdır. Bir-birinə kömək etməkdir. Bizlərdə isə qardaşlıq yoxdur. Özümüz bir-birimizin ətini yeməyə hazırıq. Ermənilərin Ararat jurnalı yazır ki, may ayının 5-də günortadan sonra İrəvan şəhərində sel olub. 7-8 ev bilmərrə uçub tələf olub. Yüzəcən ev su ilə dolub. O sel şəhərin içinə bir böyük daş gətirib ki, onun ağırlığı 3400 girvənkədir. İyulun 20-sində Peterburqdan yazırlar ki, bugün şəhərin böyük küçələrindən getməyə yol yoxdur.

0: Buralarda möhtəbər adamların övrətləri Osmanlı ilə müharibə edən xaçpərəslər üçün pul yığırlar və o qədər pul verən var ki, bütün küçələr doludur.
1: Əkinçi qəzeti 1875.

Qaları simfonik orkestr var idi. Burada musiqili dramatik tamaşalar, opera və baletlərdən parçalar nümayiş etdirilirdi. Nəhayət, 25 may 1933-cü ildə Carmen operası ilə Belarus opera və balet teatrının açılışı oldu. Bu teatr üçün binanın tikintisinə 1934-cü ildə başlandı. Məşhur memar Lengbard'ın rəhbərliyi altında tikinti 5 il davam elədi. 1938-ci ildə Minsk Opera Teatrı ilk qonaqlarını qarşıladı. Müzik 1940-cı ilə qədər burada milli opera və baletlər tamaşaya qoyuldu. Teatr həmin il Bolşoy adını alır. İkinci Dünya Müharibəsinin ilk günlərində binaya bomba düşür. Teatr truppası Nijni Novqorod'a təxliyə edilir. Teatrdan tövlə kimi istifadə olunurdu. Bütün qiymətli əşyalar oğurlandı ya da sıradan çıxarıldı. Yenidən qurma yalnız 1947-ci ildə başa çatdı. Bina tamamilə bərpa edildi. Daxili dekorasiya Bembel'in eskizləri ilə bəzədildi. Binanın ətrafında isə Lengbard tərəfindən hazırlanan park salındı. İkinci ömrünü yaşayan teatr bir neçə il ərzində yeni tamaşalarla mükəmməl repertuar yaratdı.

1964-cü ildə Teatr Akademik adını aldı. Sovet İttifaqı dövründə Minsk Opera və Balet Teatrında ən istedadlı dirijorlar, xoreograflar, rejissorlar və solistlər çalışırdı. Minsk truppası Sovet Respublikalarının bütün güşələrini gəzdi. O, dövrün ən böyük məkanında, Moskvanın mərkəzindəki Bolşoy Teatrda tamaşalar verdi. 1989-cu ildə isə Kral Stahın Vəhşi Ovu şedevr operasına görə Belarus dövlət mükafatını aldı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditinin 6%-dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu sizin

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: İsveçlədə biz də varıq.
1: Biz də varıq. Bizi vətənin bir parçası edən qəlbimizdəki ona olan sevgimizdir. Vəzifəmizdən, peşəmizdən asılı olmayaraq, vətənə təmənnasız xidməti özümüzə müqəddəs borc bilməliyik. Bu xidməti sevərək görənlərdən biri də İsveçrədə yaşayan Xatirə Mirzalıyevadır. Vətənə qonaq gələn Xatirə xanımla fürsətdən istifadə edib studiyamıza görüşdük. Xatirə xanım, hoş gördük.
3: Hoş gördük.
1: Həm Azərbaycanda, həm studiyamızda sizi.
3: Çox sağ olun.
1: Vətən sevgisi sizi gətirib bura.
3: Biz zaman tapdıqca, vaxt olduqca vətənə gəlməyi özümüzə borc bilirik.
1: Sizi İsveçdə məskunlaşdıran səbəb nə oldu?
3: Ailə birləşməsi. Yoldaşım orada yaşayırdı. Ailə qurdum. Daha sonra, yəni orada artıq övladlarım da orada dünyaya gəldi və orada kök salmağa başladıq.
1: Və siz orada müəllimə kimi fəaliyyət göstərirsiniz?
3: Bəli, mən burada da müəllimə idim. Sözün düzü mənə çox çətin gəldi ki, mən inanmadım öz sənətimi orada davam edə bilərəm. Dil mənə çətin gəlirdi. Daha sonra dili öyrəndikcə anladım ki, yox, mən öz sənətimi davam etdirməliyəm. 8 ildir oranın diplomunu aldım, çalışdım. Artıq orada mən 4 fəndən dərs deyirəm.
0: Sərhəd tanımayan sevgilər. Biz də varıq.

0: Fransada mən də varam.
1: İtaliyada mən də varam.
2: İrlandiyadan mən də varam.
3: Ülkəsini öz xalqımı heç bir xalqa
4: biz de varız.
5: İsveç'te dünyaya gelen bir evladı vətənpərvər, vətənini sevən bir evlad kimi yetiştirmek için ne eləmək lazımdır?
6: Bu genetik bağlara dayanır. Biz vətənpərvər olduğumuzdan evladlar da təbii ki genetik kodlaşması belə olub. Buradaki ailə məfhumunu körpəlikdən dərk edilməlidir.
5: Öz mədəniyyətinizi tanıtmaq, öz dəyərlərini tanıtmaq üçün nələrdən istifadə edirsiniz? Yəni bu alınır mı?
6: İsveçdə Nobel günü qeyd olunur. Həmin günü mən Nobelin gəlirinin əsas hissəsinin də Azərbaycanın neftə əsasında olduğunu da qeyd edirəm. Mən məsələn evdə bişirdiyim şəkər buramı

0: albumlardan yığıb bizim müəllimlər üçün biraz aparıram.
1: Onların xəbəri varmı bizim belə milli dəyərlərdən, bayramlardan, adət-ənənələrdən?
0: Azərbaycandan qonaqlar gələndə, müğənnilər gələndə, bir tədbirlər olanda, yeni il, Novruz bayramı birlikdə təşkil olunur. Bu da çox gözəl dəyərlərdən biridir.
2: Biz də varıq, biz də varıq.

0: Ne çevir.
1: Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
2: Bir neçe bankta kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 240.

0: Ki bir bank var ha, elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank.

0: lisensiya əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın M tənişanıdır.
1: Elektron imzanı başkasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu. Siz

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Axsu 88 FM, Şuşa 101.7 FM, Axsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17:00.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyev bu gün Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Vladislav Marius Vizeri qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanın Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının fəal üzvü olduğu məmnunluqla qeyd edilib. Bu qurumla Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Sonda prezident İlham Əliyev Vladislav Marius Vizerə dostluq ordenini təqdim edib. Qonaq fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə minnətdarlığını bildirib. Bu gün prezident İlham Əliyev Almaniya Federativ Respublikasının prezidenti Frank-Walter Steinmeier, Koreya Respublikasının prezidenti Lee Kim-yonə və İraq Respublikasının prezidenti Nizar Amidiyə ölkələrinin milli bayramı münasibətilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Artıq göstəriş verildi. Gələn il minimum əmək haqqı qaldırılacaq, pensiyalar qaldırılacaq, sosial müavinətlər qaldırılacaq deyə dövlət başçısı İlham Əliyev ötən gün Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında bildirib.
1: Bir neçə kəlmə iqtisadi-sosial məsələlərlə bağlı demək istərdim. Gələn il

0: iqtisadiyyatına olan inamdır. Bax, sentyabrın sonunda keçirilmiş ikinci investisiya forumunda dünyanın aparıcı investisiya qurumları iştirak edir. Onların idarəçiliyində olan vəsait 30 trilyon dollardan çox. Yəni, təsəvvür etmək çətin deyil ki, hansı səviyyəli özü də bu şirkətlərin, bu investisiya fondlarının rəhbər şəxsləri gəlmişdilər. Hansı səviyyədə insanlar Azərbaycanla əməkdaşlıq edirlər və bundan sonra da əməkdaşlıq etmək istəyirlər.
1: 1993-cü il oktyabrın 3-ü, həmin gün xalqımız gələcək taleyini əldə etdi. Ulu öndər Heydər Əliyev 98,84% səslə Azərbaycan prezidenti seçildi. Ümummilli liderin seçkilərdə böyük üstünlüklə qələbə qazanması xalqın Heydər Əliyevin siyasi iradəsinə inamından qaynaqlanırdı. Ulu öndərin yeni müstəqilliyi qazanmış Respublika rəhbərliyi Azərbaycanı çox qısa müddətdə beynəlxalq arenada böyük nüfuza və söz sahibinə çevirdi. Ölkənin sonrakı inkişafı Azərbaycanı dünyanın vacib aktorları sırasına məhz Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu sayəsində qazanılan uğurlar çıxarıb. O vaxt cəmiyyətimizin cəsarətli insanları, mütərəqqi insanlar, Azərbaycan dövlətinin taleyini düşünən insanlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin ətrafında birləşmişdilər deyə dövlət başçısı İlham Əliyev ötən gün Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında qeyd edib.
0: Bizim qələbələrimizin başlanğıcı tarixi Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayında baş verdi. O vaxt cəmiyyətimizin cəsarətli insanları, mütərəqqi insanlar, Azərbaycan dövlətinin taleyini düşünən insanlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin ətrafında birləşmişlər. 92-ci ilin noyabrında Naxçıvanda keçirilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı faktiki olaraq qələbələrimizə yol açmışdır. Bu bir ictimai sifariş idi. Çünki o vaxt Azərbaycan artıq idarə olunmaz vəziyyətə düşmüşdür. Müstəqillik bərpa ediləndən sonra hətta ona qədər biz böyük itkilərlə üzləşmişdik. Həm torpaq itkisi, eyni zamanda ölkəmizdə gedən xoşa gəlməz proseslər faktiki olaraq Azərbaycanı uğursuz dövlətə çevirirdi. Bir-birini əvəzləyən dırnaqarası liderlər faktiki olaraq iflic vəziyyətdə idilər. Öz vəzifə borçlarını yerinə yetirə bilmirdilər. Və beləliklə hissə-hissə torpaqlarımız işğal edilməyə başlamışdır. İlk növbədə

0: ölkəmizin birinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyəti məhz o vaxt baş vermişdir. Əslində Heydər Əliyevdən sonrakı dövrə nəzər saldıqda, mən 80-ci illəri nəzərdə tuturam, hər kəs açıq aydın görür ki, ondan sonrakı Azərbaycan rəhbərləri öz vəzifə borclarını dərk edə bilməmişdilər. Zəiflik, qorxaqlıq, fərarilik göstərmişlər. Təkcə onu deməyə kifayətdir ki, Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycana rəhbərlik etmiş həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə 4 rəhbərdən 3-ü Bakıdan qaçmışdır. Faktiki olaraq müharibə şəraitində olan yaxud da ki, artıq erməni aqressiyasına düçar olan ölkəni, xalqını başlı başına buraxıb Bakıdan qaçmışdılar. İkisi Moskvaya, biri Kələkiyə. Dördüncüsü isə sadəcə olaraq elə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlamadan Sovet rəhbərliyi tərəfindən vəzifəsindən azad edilmişdir. Yəqin ki, buna görə Bakıda qalmışdır. Bax, bu utanc verici tarixdir. Ancaq biz bu tarixi heç vaxt silə bilmərik. Bunu biz bilirik. Gənc nəsil də bilməlidir. Kimlər Azərbaycanı idarə edir? Və hansı fəlakətlərlə xalqımız üzləşmişdir? Ona görə yeni Azərbaycan partiyasının yaradılması, yenə də deyirəm, xalqın tələbi idi. Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi. Çünki xalq çox yaxşı bilirdi ki, məhz Heydər Əliyev 1987-ci ilin noyabrında Politbürodan, Sovet hakimiyyətindən uzaqlaşdırılandan sonra 2 həftə keçməmiş 1987-ci ilin noyabrında erməni millətçiləri Qarabağı Ermənistana birləşdirmək üçün məsələ qaldırmışdılar. Və bu təklif Sovet rəhbərliyi və Bakı cəlladı Qarbaçov tərəfindən dəstəklənmişdir. Faktiki olaraq Sovet rəhbərliyi o vaxt öz qərarını vermişdir. Azərbaycanda isə hakimiyyətdə oturan satqın rəhbərlər və bütövlükdə satqın rəhbərlik sadəcə olaraq onların əlində bir alət idi. Təsəvvür edin, əgər Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanda olsaydı, heç vaxt imkan verə bilməzdi ki, Azərbaycan xalqının başına bu oyunlar açılsın. Heç vaxt imkan verməzdi ki, separatizm meyilləri Qarabağda yer alsın. Ona görə Azərbaycan xalqı bütün bunları yaxşı bilərək öz nicat yolunu ancaq Heydər Əliyevlə bağlayırdı və həmişə olduğu kimi müdriklik göstərmişdir və 93-cü ildə oktyabr ayında Ulu Öndər Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. Ancaq o vaxta qədər artıq biz böyük itkilərlə üzləşmişdik. Torpaq itkisi, iqtisadiyyat tamamilə çökmüşdür. Neftlə, qazla zəngin olan ölkədə qaz qıtlığı, elektrik enerjisi qıtlığı yaranmışdır. İnflyasiya 1000%-dən çox idi. Xəzinə boş idi. AXC müsavat cütlüyü Ermənistan torpaqlarımızı işğal edən zaman vətəndaş müharibəsində başlamışdır. Qardaş qanını tökmüşdür. Sonra da qorxaqcasına hərəsi bir yerə qaçaraq fərarilik etmişdir. Belə bir şəraitdə Azərbaycan xalqı öz liderinə, öz taliyini əmanət etdi.
1: Bu gün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı aparılıb. Söhbət zamanı regionda mövcud vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri ətrafında müzakirələr edilib. Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Xəbərləri dinləyirsiniz. İsrail ordusu Qəzza zolağına zərbələri davam etdirir. Fələstin mediasının yaydığı məlumata görə Qəzza şəhərində yaşayış binası aviazərbəyə tuş gəlib. Nəticədə 5 nəfər həlak olub. Onlardan biri az yaşlıdır. Bir neçə fələstinli yaralanıb. Xatırladaq ki, İsrail ordusunun 2023-cü

2023-cü il oktyabrın 7-sindən Qəzza zolağına həyata keçirdiyi hücumlarda həlak olanların sayı 74 min nəfər ötüb. Onların əksəriyyəti qadın və uşaqlardır. Rusiya ordusu Kiyevdə daha bir körpüyə zərbə endirib. Bu dəfə Dnepr üzərindən keçən şimal körpüsü hədəf alınıb. Bu barədə Kiyev meri Vitali Kliçko açıqlama yayıb. Onun sözlərinə görə hadisə yerindən xilas etmə qüvvələri cəlb olunub. Nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Xatırladaq ki, oktyabrın 1-də Cənub körpüsü 2 dəfə hücuma məruz qalmışdı. Zərbə konstruksiyanın dayaq hissəsi yaxınlığında qeydə alınmışdı. Efirdə xəbərlərdir. Paytaxt ərazisində, eləcə də Gəncə şəhərində keçirilən tədbirlərlə 8 nəfər saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 68 kiloqram narkotik vasitə və 1600 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxslərin xaricdə yaşayan narkotaycirlərin tapşırıqları əsasında qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisində gətirilən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etdikləri müəyyən olunub. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.

Bu rayonun Xınalıq da daxil olmaqla 8 dağ kəndi ilə nəqliyyat əlaqəsi kəsilib. Bölgədə davam edən yağıntılı hava şəraiti və dağlıq relyefdə torpağın rütubətlənməsi sürüşmə prosesini aktivləşdirib. Hazırda aidiyyəti qurumların texnikası və canlı qüvvəsi əraziyə cəlb olunub, yolun təmizlənməsi və gediş-gəlişin bərpası istiqamətində işlər aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-14, gündüz 16-18, Aran rayonlarında gecə 11-14, gündüz 15-20, dağlıq ərazilərdə isə 0-5, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: istədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görən, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün

0: hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rübrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Toy adətlərimiz.
0: Ağız şirinliyi. Keçmişdə toya çağrılan insanlara paylanan şirniyə, həmçinin elçilik və nişan mərasimlərində məclisdəklərə paylanan şirniyə ağız şirinliyi deyirdilər. Bu nemətə bəzən nişan şirnisi, qız şirnisi və nabatlıq da deyirdilər.

Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: 9 faiz ile ve 12 aya dek güzeşle zaminsiz ve gürofsuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Diğerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüğü boya başa çatdığım Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesayetini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
1: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtianıdır.
3: Sumqayıt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başkasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Tənəzzül, tərəqqi, təntik, sakit, tənha, qoşa, tənhalıq, birlik, təpə, düz, təpə, düzənlik, təpərli, tənbəl, təpimək, yaşlama, tərbiyəli, əxlaqsız, tərbiyəli, sırtıq, tərbiyəsiz, ədəbli, tərbiyəsiz, namuslu, tərbiyəsizlik, mədənilik, tərəfdar, əleyhdar, tərəfdarlıq, əleyhdarlıq, tərif, söyüş.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere.

0: öhdəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklə. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.

0: fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Diqqət, danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
6: Azərbaycan Radiosunun Qızıl

İndilər ilin barı bərəkətli dəmidir. El ova, gündüzlər işdə gücdə, axşamlar toyda düyündə, şadlıqlarda. İş güc deyəndə ki, payızın qışın çərəzi indidən yığılır. Paraqlar alma ilə, armudla, heyvə ilə doftur. Ancaq ağaclar gözdən göyüldən uzaqdır. Hələn budaqlarda uşaqlar üçün səlbəlik qozdan, fındıqdan qalır. Keçməyəsən İsmailinin yağışından, qardaş. Başda da ucun tutdu ucuzluğa can qutarandır. Kimin toyunda bayır gözünün qorasını sıxdı ha? Deyərlər, ay zalım balası, vaxtında qazanın qazmaq.

Əmamət dayı, Əmamət dayı, hoy, sabaha sizi Qaravəllin oğlu sülünün toyuna çağırırlar. Eviyyəsi də qayıdır ki, çox mübarək, başacan olsun.

İsmayıllı sucaq yerdir, qardaş. Xərəsu deyirlər yerlilər. Yağışlı günləri quraqlıq günlərindən çox olur. Onu dedi axı, hər kimin ki toyunda yağış yağar deyərlər. Hə, deyəsən, dəyimiz bolluca qazan dibi yeyib. Adlı sanlı oxuyanları var İsmayıllının. Aşıq əvəz, qavalçı şövkət, qarmonçı əli, zurnaçı kamal, nağaraçı gülü, tarçı səməd, xanəndə aslan, aşıq əvi, hamısı da zarafatçı. Hazır cavab, necə deyərlər, söz üçün cibinə girməyən, elnən, obeynən, qılıqlı, sülüklü.

Bir günlərin bir günü Bakıda oxuyan İsmayıllı cavanlardan bir dəstəsi səsküylə gəlir toyxanaya. Zurnaçının yenə qanı qaralır. Nöşün ki, hər gələndə özləri ilə cürbəcürə havalar gətirirlər. Hələ zurnaçının qaşqabağı təzəcə çiskin bağlamışdı, mağara indicə ayaq basan cavanlardan birisi ustanı yanmıyır. Deyir, ay usta, mənə bir dənə manqalda kebab çalsana. Usta əzəl baş biraz duruxan kimi olur. Alt dodağı yer süpürür, üst dodağı göy, ancaq yenə özün o yerə qoymur. Gözünə döndüyüm, oğurtların köpürdü, başlayır ağlına gələndən düzüb qoşmağa. Oğlan görür balam, bu biraz gəlindən oldu. Qayıdır ki, ay usta, bu nə havasıdır belə piliyirsən? Usta da nə desə yaxşıdır. Abala, bizim tərəf...

həmişə şadlıq olsun tək. Bu qədər toya hardan tapsınlar çalğıçını, oxuyanı? Hə, belə də güman qalır Şirvan aşıqlarına. Şirvan aşıqlarının hansı birindən söz alsaz ki, İsmayıllıda olmusan, deyəcək olmusan da sözdür. Aşıq Şakir, Aşıq Əhməd, Aşıq Hacalı, Aşıq Barat, Aşıq Məmmədağa necə deyərlər bir növ İsmayıllılara qaynayıb qarışıblar. Aşığın toya gəlişinin özü elə ayrıca toy bayramdır.

Hə, Şirvan şikəstəsiydi bu. İsmayıllı toylarında tez-tez səslənir. Yəqin oxuyanı da tanıdınız. Aşıq Məmmədağa Babayev. Yeri gəlib qoy deyək. Bayaq söylədiyimiz toy müqəddəməsi ilə Xaltanlı Tağının bir qoşmasını bizə göndərən də elə Aşıq Məmmədağadır. Xeyirli iş görüb az tanımlı bir aşığın şeirini yaşatmaqda. Mizrabı teldən səsi sədası el məclislərindən əskilməsin.

0: sözümüzün qüvvəti çox günün söhbətidir. Bir də bulağa qoltuğunda saz bir adam gəlib çıxdı. Görüşüb hal-əhval tutdu. Öyrəndik ki, Gəncə torpağındandır. Adına Aşıq İsmail deyərlər. Sinəsi qoşma ilə, bayatı ilə dolu. Dedi, bulağa deyiləsi sözüm çoxdur. Dedi, lap yaxşı. Söz söhbətini lentə yazdıq istəyirlər. Siz də qulaq asın. Aşıq İsmail Çoban Məhəmməddən danışacaq.
1: Sizə kimdən və hardan xəbər verim? Aşıq Ələfgərin qardaşı Çoban Məhəmməddən. Deyərlər ki, Çoban Məhəmməd çox kasıblayır. Az çox onların olan mal heyvanı qırılır. İkicə dənə danası qalır. Arvada sarsır işinə arva. Otdan samandan başqa, əlinə ələn kütkən zaddan, elə çörəyin qırıntılarına zaddan bu danalara ver. Gələcəkdə bəlkə bundan bizə bir yaxşı döylə səmələrdir və zərəl yoxdur, ayar var, tam azıq, neynəyək? Biz a kişi valla

Dedi, elə əlimə gələn 40 qırıntı nə var, verdim. Görək nətər, bunu saxlaya bilərim də. Nəhayət, aşıların dili yürək olar. Tananın biri qışda ölür, bir cəcəyə qalır. Bunu yazda aparır, gedir, yaz açılan kimi. Küy otun üstünə hörüklüyür ki, qoy bir balaca otdan zaddan gitsin, dana əməlləşsin. Nəhayət, bu da qısmət olmur bunlara. Bu dana da ölür. Məhəmməd də karvandaydı. Dedi, vallahi, mən nə qayrım. Məhəmməd gələndə bu dananda ölməyin işlində da məni bəlkə də nətər deyir, döyəcək, neyəcək Allah. Arvat bu fikirdə dururdu, xəbər gəldi ki, Məhəmməd karvandan gəlir. Neyse, görüşdüm sonra dedi, ay kişi, dedi, nə dayar var? Dedi, vallahi, bu danamızda da öldü. İndi görək, neyəcəksən damazlıq işini? Dedi, arvat, bu ölməzdi. Bunu mənim baxdımın tənənzülüdür bunu öldürəndə. Eyni zamanda fələyin mənə etdiyi qəsdir. Bir mənim o həm dəm, həm qəm sazlı macəsi görüm. Fələyin məndən qəsdi qərazı nədir? Mənim davam fələkləndir. Yaşaran ey Məhəmmədim, başına gətirdim.

Ha, əzizlərim, yeriniz məlum. Elə beləcə cəmaat yer içər, şənlənər. Sonra yetişər toyun axırıncı günü. Axşamdan xeyli ötmüş toyun lap o şırnağında birdən toy ağası səsini qaldırıb çalanlara əl saxlatdırar. Oynayanları dayandırar. Bundan heç kim inciməz. Hamı bilər iş nə yerdədir. Sonra toy ağası üzünü tutar zurnaçıya. Zurnaçı da bu vədə dayana bilməyib qalxır ayağa, başlayır nə başlayır.

0: Bəli, təzə bəy sağdışla, soldışla sallanar toy mağarına. Ata-anası, qohum-əqrəbası tökülüşər bura. Bəyin qabağında siz sizə bildiyicə. Burada aşıq başlayar, görək nə başlayar.
1: Bənövşə dəstəsi nərgiz butası, dizdən keçə nazlı yarın xatası. Bəyi xələtləsin bəyin atası, görüm, abəy, toyum mübarək olsun.
0: Nə hündürdü bu yerlərin qalası, Tanrı əsirgəsin sizdən bəlasın. Bəyə xələt versin bəyin anası, görüm, abəy, toyum mübarək olsun.
1: Qarrı olar uca dağların başı, atalar deyiblər vaxtında işi. Gəlsin xələt versin bəyin qardaşı, görüm, abəy, toyum mübarək olsun.
0: Hə, bax, beləcə bəyin dost tanışlarını, qohumlarını da bir-bir çağırır aşıq. Bunu ilə də toy axıra çatır.

0: Ay istəhlilər, toydur, şənlikdir. Elin ol günündən var toy adətlərimiz dədədən babadan qalıb. Yaxşıların qədrini bilə, yaşadaq gərək.
1: Qoy məclislərimizin ayağı sayalı olsun. Özü ilə həyət bacıya, ev eşiyən nur gətirsin, sevinç aylasın.

0: Vaxtımız burada sona gəldi. Verilişi ortaya çıxaranları deyək. Rejissor Ziyafət Abbasov. Musiqi bəzəkçisi Fazil Əliyev. Səs düzəkçisi Həqiqət Əliyeva.
1: Qələmə alanı İntiqam Mehdiyev.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Sizinle bir dalgada.
2: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radyosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
0: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyn Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyev bu gün Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Vladislav Marius Vizeri qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanın Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının fəal üzvü olduğu məmnunluqla qeyd edilib. Bu qurumla Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Sonda prezident İlham Əliyev Vladislav Marius Vizerə dostluq ordenini təqdim edib. Qonaq fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə minnətdarlığını bildirib. Bu gün prezident İlham Əliyev Almaniya Federativ Respublikasının prezidenti Frank-Walter Steinmeier-ə, Koreya Respublikasının prezidenti Lee Jae-myung-ə və İraq Respublikasının prezidenti Nizar Amidiyə ölkələrinin milli bayramı münasibətilə təbrik məktubları ünvanlayıb. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu fikri prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının ötən gün keçirilən 8-ci qurultayında çıxışı zamanı söyləyib.
1: İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. 8 noyabr əbədi bizim bayramımız olacaq. 20 sentyabr eyni əhmiyyət daşıyır. Çünki məhz sentyabrın 20-sində 2023-cü ildə Azərbaycan separatizmə son qoydu. İşğala son qoydu. Ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Bu iki hərbi zəfər təkcə xalqımız üçün, dövlətimiz üçün deyil, bütün dünya üçün böyük önəm daşıyır. Çünki birinci növbədə yeni bir presedent yaranmışdır və

0: ölkənin sonrakı inkişafı Azərbaycanı dünyanın vacib aktorları sırasına məhz Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu sayəsində qazanılan uğurlar çıxarıb. O vaxt cəmiyyətimizin cəsarətli insanları, mütərəqqi insanlar, Azərbaycan dövlətinin taleyini düşünən insanlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin ətrafında birləşmişdilər deyə dövlət başçısı İlham Əliyev ötən gün Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında qeyd edib.
1: Bizim qələbələrimizin başlanğıcı tarixi Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayında baş verdi. O vaxt cəmiyyətimizin cəsarətli insanları, mütərəqqi insanlar, Azərbaycan dövlətinin taleyini düşünən insanlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin ətrafında birləşmişlər. 92-ci ilin noyabrında Naxçıvanda keçirilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı faktiki olaraq qələbələrimizə yol açmışdır. Bu bir ictimai sifariş idi. Çünki o vaxt Azərbaycan artıq idarə olunmaz vəziyyətə düşmüşdür. Müstəqillik bərpa ediləndən sonra hətta ona qədər biz böyük itkilərlə üzləşmişdik. Həm torpaq itkisi, eyni zamanda ölkəmizdə gedən boşa gəlməz proseslər faktiki olaraq Azərbaycanı uğursuz dövlətə çevirirdi. Bir-birini əvəzləyən dırnaqarası liderlər faktiki olaraq iflic vəziyyətdədir. Öz vəzifə borçlarını yerinə yetirə bilmirdilər və beləliklə hissə-hissə torpaqlarımız işğal edilməyə başlamışdır. İlk növbədə keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətində Azərbaycanın nəzarəti tam itirilmişdir. Ondan sonra Şuşa və Laçın rayonları 92-ci ilin may ayında işğal altına düşmüşdür. Və ondan bir ay sonra Axıcı Müsavat cütlüyü hakimiyyətə gəlmişdir. Yəni birbaşa onların cinayətidir. Hakimiyyətə gəlmək üçün, o vaxtki hakimiyyəti devirmək üçün məhz bu təhribata əl attılar. Torpağı Ermənistana faktiki olaraq təhvil verdilər. Və ondan sonra bizim itkilərimiz daha böyüdü. 93-cü ilin aprelində Kəlbəcərin işğalı faktiki olaraq Ermənistanla keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayəti ilə böyük bir coğrafi əlaqə yaratmışdır və beləliklə Ermənistandan daha böyük həcmdə həm canlı qüvvə, həm silah-sursat, texnika gətirilirdi. Faktiki olaraq ölkəmizin Birinci Qarabağ müharibəsindəki məqlubiyyəti məhz o vaxt baş vermişdir. Əslində, Heydər Əliyevdən sonrakı dövrə nəzər saldıqda, mən 80-ci illəri nəzərdə tuturam, hər kəs açıq aydın görür ki, ondan sonrakı Azərbaycan rəhbərləri öz vəzifə borclarını dərk edə bilməmişdilər. Zəiflik, qorxaqlıq, fərarilik göstərmişlər. Təkcə onu deməyə kifayətdir ki, Heydər Əliyevdən sonra Azərbaycana rəhbərlik etmiş həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə 4 rəhbərdən 3-ü Bakıdan qaçmışdır. Faktiki olaraq müharibə şəraitində olan

biri Fələkiyə. Dördüncüsü isə sadəcə olaraq elə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlamadan Sovet rəhbərliyi tərəfindən vəzifəsindən azad edilmişdir. Yəqin ki, buna görə Bakıda qalmışdır. Bax, bu utanç verici rəhbərliyi tərəfindən vəzifəsindən azad edilmişdir. Yəqin ki, buna görə Bakıda qalmışdır. Bax, bu utanç verici tarixdir. Ancaq biz bu tarixi heç vaxt silə bilmərik. Bunu biz bilirik. Gənc nəsil də bilməlidir. Kimlər Azərbaycanı idarə edir? Və hansı fəlakətlərlə xalqımız üzləşmişdir? Ona görə yeni Azərbaycan partiyasının yaradılması, yenə də deyirəm, xalqın tələbi idi. Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi. Çünki xalq çox yaxşı bilirdi ki, məhz Heydər Əliyev 1987-ci ilin noyabrında Politbürodan, Sovet hakimiyyətindən uzaqlaşdırılandan sonra

0: Bilməzdi ki, separatizm meyilləri Qarabağda yer alsın. Ona görə Azərbaycan xalqı bütün bunları yaxşı bilərək öz nicat yolunu ancaq Heydər Əliyevlə bağlayırdı və həmişə olduğu kimi müdriklik göstərmişdir və 93-cü ildə oktyabr ayında Ulu Öndər Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. Ancaq o vaxta qədər artıq biz böyük itkilərlə üzləşmişdik. Torpaq itkisi, iqtisadiyyat tamamilə çökmüşdür. Neftlə, qazla zəngin olan ölkədə qaz qıtlığı, elektrik enerjisi qıtlığı yaranmışdır. İnflyasiya 1000%-dan çox idi. Xəzinə boş idi. AXC müsavat cütlüyü Ermənistan torpaqlarımızı işğal edən zaman vətəndaş müharibəsində başlamışdır. Qardaş qanını tökmüşdür. Sonra da qorxaqcasına hərəsi bir yerə qaçaraq fərarilik etmişdir. Belə bir şəraitdə Azərbaycan xalqı öz liderinə öz taliyini əmanət etdi.
1: Xəbərləri dinləyirsiniz. C7 ölkələri Hörmüz boğazında gəmiçilik azadlığının tam şəkildə bərpa edilməsini tələb ediblər. Bu, C7 liderlərinin bəyanatında yer alıb. Biz Hörmüz boğazında gəmiçi hüquqlarının tam şəkildə bərpa edilməsinə çağırır və bu məqsədə çatmaq üçün kollektiv səylərimizi iki qat artırmaq əzmində olduğumuzu bildiririk deyə virtual görüşdən sonra yayımlanan sənəddə deyilir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, Vaşinqton İranın Hörmüz boğazının açılması ilə bağlı təklifini kifayət qədər sərfəli hesab etməyərək rədd edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi xarici vətəndaşların və diplomatların Kiyevi tərk etməsi ilə bağlı təkrar xəbərdarlıq edib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya silahlı qüvvələri kütləvi cavab zərbələri endirməyə davam edəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi diplomatik missiyanın əməkdaşları da daxil olmaqla xarici vətəndaşları Ukraynada qalmamaq və ya onun ərazisinə səyahət etməmək barədə xəbərdarlıq edir deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında bildirilib. Fransada məktəblilərin etirazları qısa zamanda geniş vüsət alıb. Həftənin əvvəlindən bu yana aksiyalarda 5000-dən çox insan polis tərəfindən saxlanılıb. Aksiyalar zamanı baş verən ixtişaşlarda 235 etirazçı, 300-dən çox polis əməkdaşı xəsarət alıb. Etirazlar ölkənin 735 təhsil müəssisəsini əhatə edib. Xatırladaq ki, ilk aksiyalar sentyabrın 21-də Paris yaxınlığındakı liseylərdən birində başlayıb. Yuxarı sinif şagirdləri müəllim çatışmazlığından, siniflərdə şagird sayının həddindən artıq çox olmasından və tədris müəssisələrinin vəziyyətindən narazıdırlar. Efirdə xəbərlərdir. Paytaxt ərazisində eləcə də Gəncə şəhərində 8 nəfərdən ümumilikdə 68 kiloqram narkotik vasitə və 1600 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxslərin xaricdə yaşayan narkotacirlərin tapşırıqları əsasında qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etdikləri müəyyən olunub. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Paytaxtın Nərimanov rayonunda oğurluq hadisələri baş verib. Rayonun müxtəlif ərazilərində marketlərdən eyni zamanda bir nəfərin velosipedini, digər şəxsin isə 2 ədəd mobil telefonu talayan 4 nəfər saxlanılıb. Zərər çəkənlərə 5000 manatdan çox ziyan dəyib. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Bu arada paytaxtın Səbail və Yasamal rayonlarında da oğurluq faktları qeydə alınıb. Səbail rayonu ərazisində yerləşən marketlərə müştəri qismində daxil olaraq ümumilikdə 1400 manat dəyərində loteriya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Yasamal rayonunda isə avtomobilin qapısının açıq qalmasından istifadə edərək nəqliyyat vasitəsinin salonundan mobil telefon və pul kisəsi oğurlamaqda şübhəli bilinən kişi polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Yeri gəlmişkən, Nəsimi rayonu ərazisində vətəndaşların etibarından su istifadə edərək pul vəsaitlərini ələ keçirən şəxs saxlanılıb. O, müxtəlif vətəndaşları övladlarının xaricdə təhsil almasına, digər təhsil müəssisələrinə, transferinə və bu sahədə müxtəlif məsələlərin həllinə köməklik göstərəcəyini vəd edib. Saxlanılan şəxs bu məqsədlə vətəndaşların birindən 9000, digərindən isə 3000 manat alaraq verdiyi vədlərə əməl etməyib. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-14, gündüz 16-18, Aran rayonlarında gecə 11-14, gündüz 15-20, dağlıq ərazilərdə isə gecə 0-5, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qasbağ Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000. www.qasbağ.az.
4: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Qasbağ. Telefon 077-722-0000. www.qasbağ.az.

Yenə ehtiyac duyarsan sevib sevilməyə bilirəm dəyişməmisən əmin ki sən yenə də açsan qollar.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. XX əsrin 20-ci illəri. İtaliyalı musiqişünas uzun zamandır axtardığı əlyazmaları manastırların birində tapır. Və bununla da dünya 200 ildir unutduğu Vivaldi irsi ilə yenidən tanış olur. Hələ sağlığında Vivaldi orkestr biricisi kimi tanınırdı. Viyolinin ifa üçün texniki imkanlarının artırılmasında böyük rolu olmuşdu. Bəstəkarın musiqiyə töhfəsi isə instrumental konsert janrını yaratmasıdır. Vivaldi əqidəsindən döndüyünə görə ömrü boyu kilsənin təqibləri ilə yaşayıb. Amma o dövrdə elə Kürən Rahib adı ilə də tanınıb. Əsərlərinin çoxunu özünün yaratdığı qızlar orkestri vasitəsilə səsləndirirdi. Bunun üçün o, işlədiyi uşaq evində musiqi duyumu olan qızları toplayıb, onların çoxunu özünün yaratdığı qızlar orkestri vasitəsilə səsləndirirdi. Bunun üçün o, işlədiyi uşaq evində musiqi duyumu olan qızları toplayıb, onlara violin dərsləri keçirdi. Beləliklə də kökündə konserv, yəni qorumaq sözü olan bu kimsəsiz uşaqlar üçün yaradılmış ocaqdan başlayaraq, tədricən bütün musiqi təhsili verilən məkanlar konservatoriya adlandırılmağa başlanır.

musiqi təsvir idi. Yayın istisində, günün altında, tarlada işləyən kəndlilər birdən ildırım səsi eşidir. Və ardınca başlayan leysana sevinir, işlərini atıb, hər yeri öz ağışına alan yağışın altında oynayaraq sərinlənirlər. Beləliklə, Vivaldi, leysan.

0: Nurəddin Cavidin, Cəfər Cabbarlının qəhrəmanları onun təqdimatında səhnədə yaşayır, mübarizə aparır, sevir, qısqanclıq zəhəri ilə çırpınırdı. 1936-cı ilin 11 fevralı. Həmin gün Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə Abbas Mirzə Şərifzadəyə Respublikanın xalq artisti fəxri adı verilir. Elə həmin il teatr tarixində bir mühüm hadisə də baş verir. Mart ayının 18-də Şekspirin Maqbet əsəri Azərbaycan səhnəsində tamaşaya qoyulur. Maqbet rolunda Respublikanın xalq artisti Abbas Mirzə Şərifzadə çıxış eləyir. 1937-ci ilin dekabr ayındasa Abbas Mirzə Şərifzadəni həbs eləyirlər. İlk istintaq prosesində Abbas Mirzə ittiham olunur.
1: Gəlin biraz əvvələ qayıdaq. 1932-ci ildə İran konsulluğuna niyə getmişdiniz?
2: İran konsulu teatrı çox sevirdi. Hər axşam tamaşaya baxmağa gəlirdi.
1: Bu nağılları get, öz taytuşlarına danış. Bizim əlimizdə materiallar var ki, siz İran konsulluğuna casusluq edirsiniz.
2: Nə casus? İndi də bu çıxdı.
0: Abbas Mirzə Şərifzadə İran casusu, xarici ölkə casusu kimi günahlandırılaraq ölüm cəzasına məhkum edilir. 1938-ci ilin soyuq noyabr günlərinin birində hökm yerinə yetirilir. Azərbaycan səhnəsinin daha bir günəşi 45 yaşında qürub eləyir. Bəzi məlumatlara görə Abbas Mirzə Şərifzadəyə həbsxanada işgəncə verdikdən sonra o çətinliklə ayağa qalxıb səhnədə dediyi məşhur olum ya ölüm monoqunu söyləyib, sonrasa dişləri ilə əlinin damarlarını qopartmağa başlayıb. Həbsxana işçiləri gəlib onu aparıblar və bu hadisədən sonra onun tarixi haqda heç bir məlumat olmayıb. Ruhu şad olsun.
3: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: üzəri, həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri. Əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
2: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağrımaq, sızıldamaq, ufuldamaq, ağrıma, kefsizləmə, naxoşlama, ağrıma, incimə, kədərlənmə, ağrımaq, sızıldamaq, ufuldamaq, ağrımaq, kefsizləmək, naxoşlamaq, ağrımaq, incimək, kədərlənmək, ağrısız, əzabsız, əziyyətsiz, ağrısız, sızıltısız, ufultusuz, ağrısızlaşma, keyləşmə, hissizləşmə, ağrısızlaşmaq, keyləşmək, hissizləşmək, ağrısızlıq, əziyyətsizlik, əzabsızlıq, zərərsizlik, aqsaqqal, qoca kişi, aqsaqqal, böyük, rəhbər, aqsaqqallıq, qocalıq, aqsaqqallıq, başçılıq, böyüklük, rəhbərlik, ağuş, qucaq, qoyun, ağcaqanad, diddili, hünü, mığmığa, ağciyər, qorxaq, ürəksiz, aciz, ağciyərlik, qorxaqlıq, ürəksizlik, cəsarətsizlik, acizlik, ad, şan, şöhrət. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan radiosu 105 FM.
2: Dəniz unudur dərdi səlimi.

0: cesaret el.
1: Qaracaoğlan. Qaracaoğlan 17-ci əsrdə yaşamış böyük Anadolu ozanıdır. Onun qoşmaları, gəraylıları bu gün də aşıqların dilinin əzbəridir. Yar gərək yarın qeydinə, qala yalvara yalvara. Yüz naz ilə qul boynuna, sala yalvara yalvara.
2: Yar gərək yarın qeydinə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır.

0: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömrəsine zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Dünyanın məşhur opera teatrları. Qahirə Opera Teatrı. ...1869-cu ildə Xediv İsmail Süveyş kanalının açılışı münasibəti ilə opera teatrının tikintisinə göstəriş verdi. İki italyalı memar Avaskani və Rossi 6 ay ərzində böyük təcrübəyə malik görkəmli mütəxəssislərin köməyi ilə teatr binasını təhvil verdilər. Xediv açılışda Misir tarixini əks etdirən bir əsər istəyirdi. Bu, Giuseppe Verdi'nin Aidası olmalı idi. Lakin Fransa-Prusiya müharibəsi üzündən tamaşa üçün geyimləri Parisdən vaxtında çatdıra bilmədilər. Və 1869-cu ildə opera teatrı Verdi'nin digər şedevri Rigoletto ilə açıldı. Aidanın dünya premyerası 2 il sonra 1871-ci ildə oldu. Xedival Opera Teatrı Afrika qitəsində dünya şöhrətli operaların nümayiş olunduğu və simfonik əsərlərin səsləndiyi ilk teatr idi. Yalnız bir əsrdən sonra 1971-ci il oktyabrın 28-də səhər tezdən Böyük Kral Opera Evi Xedival yanğın nəticəsində tamamilə məhv oldu. Yanğından sonra burada Misirli rəssam Məhəmməd Həsənin hazırladığı iki heykəldən başqa heç nə qalmamışdı. ...1988-ci ildə yenidən tikilən Qahirə opera kompleksi 7 teatr, musiqi kitabxanası, rəsim qaleriyası və muzeydən ibarətdir. 1200 nəfərlik 4 yaruslu əsas zal, opera, balet tamaşaları və orkestr konsertləri üçün nəzərdə tutulub. Bir mərtəbəli 500 tamaşaçılıq kiçik zal, kamera musiqisi və festivallar üçündür.

9-u da solunda yerləşir. 24 xərəkli səntur da var və bu alət İran Azərbaycanında daha geniş yayılıb. Dayaq çərçivədən, onun üstünə bərkidilən alt və üst taxta qapaqdan ibarətdir. Bunlar hamısı quz ağacından hazırlanır. Aşıqları və simləri dəmirdəndir. 24 xərəkli sənturun diapazonu böyük oktavanın misəsindən ikinci oktavanın lədiyəs səsinə kimidir. 18 xərəkli sənturun diapazonu isə kiçik oktavanın misəsindən birinci oktavanın re səsinə kimidir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Gündəlik alış-verişlərini bir bank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki bir bank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: 91544-də zəng et. Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Göyalı, Respublikanın əməkdar artisti Məmməd Rıza Şehzamanov. Qaratel, Respublikanın əməkdar artisti Məhluqa Sadıqova. Şükran, Həsən Əbluş. Sevgili, Könül Axundova. Gülnaz, Amalia Pənahova.

0: Qədim zamanda Gəyən düzünün aşağı ətəyində bir Göylər kəndi var idi. Bu kənd elə də çox evdən ibarət deyildi. Adamları da əslən qoyunçuluqla məşğul olan ağ qoyunlu tayfalarından olduqlarına görə, bəzən bunlara göylər deyil, ağ qoyunlular da deyərdilər. Ağ qoyunluların çoxlu oğlan uşaqları, az-az da qızları olardı. Ancaq nədənsə göylərli göyalının bir-birinin ardınca südəcər-südəcər 7 qızı olmuşdu.
1: Niyə 7 bacının bircə qardaşı da yoxdur? Axı bu qızlar qanatlandıqca onun bunun evini uçacaq. Bəs bunlardan sonra kim ocağımın tüstüsünü caldıracaq?
2: Göyalı, nə fikirə getmirsən?
3: Arvad, bu qızlara bir qardaş gərəkdir.
2: Gərək qardaşı göydəki Allah verə Göyalı.
3: Allah çox nainsaf iş görür.
2: Asi olma Göyalı.
3: Mən səni, Karate, ziyarət dağına aparacaq.
2: O daşqayadan nə istəyəcək?
3: Bizim bu göylərdə hər ocağın azı-azı 5 oğlu, 2 qız olur. Hələ mən 10 oğlan, 2 qızdan danışmıram.
2: Nə olar, ay göyalı, bizə başdan başa qız payı qismət olanda?
3: Eşitməmsən, qız yükü, duz yükü deyiblər.
2: Eşitmişəm, indi əlacımız nədir?
3: Əlacımız ziyarət dağına yollanmaq. Uca dağdan üzü yuxarı əl qaldırıb, Ulu Tanrıya yalvarmaq. Qızlara qardaş, yuvamıza yurtçul diləmək.
2: Nə olar, gedək deyirsən, gedək göyalı. Mən də sənə oğul payı dilərəm.
3: Bəyəm, sən özün oğul payına möhtac deyilsən?
2: Düzü mən Allahın qız qismətinə qaniyəm.
3: Karate, gedərik dağ dünyasında müqəddəs yerləri. Ziyarət edərik. Diz üstə düşüb müqəddəs daşları öpərik. Sonra da ziyarət dağının yuxarı qülləsinə qalxıb Ulu Tanrının özünə yalvararıq. Ulu Tanrı bizi namüt qaytarmaz.

Onlar bir yaz səhəri heç kəsə bildirmədən bacardıqları qədər nəzir niyaz götürüb ziyarət dağına yola düşdülər. Az getdilər, çox getdilər, axır ki ziyarət dağına çatdılar. Göyalı ilə Qaratel daşların dövrəsinə dolana-dolana öpdülər. Yeddi qıza bir qardaş dilədilər. Çox da yox, təkcə bir oğlan qisməti. Qızlara qardaş, göyalıya yurtçu.

Aylar ötdü, il dolanıb başa çatar çatmaz Qaratelin bir oğlu oldu. Atanın sevinci yerə göyə sığmadı, qurban üstündən qurban kəsdi. Göyalı ailəsində görünməzin mehribançılıq yarandı. Heç kəs, heç kəsə güldən ağır söz demədi. Ağ qoyunlu cəmaatı, ağ çuvalı ağ saqqallar yığışıb, deyən oğluna ad qoydular Şükran, boyatıb böyüdükcə, misilsiz, müqabilsiz oğlan olmağa, öz hərəkəti, ağlı, kəmali ilə hamının diqqətini özünə cəlb etməyə başladı.

0: Son zaman qorxmağa başlamışam Göyalı.
1: Nədən ötürü? Nə üçün Qaratel?
0: Şükranın dilə dişə düşməyindən qorxuram.
1: Allah amanında olana heç bir zaman zaval toxuna bilməz.
0: Bizim də əlimizdə nə varsa Allah yolunda əsirgəmərik Göyalı.
1: Bəli, hər il ziyarət dağına gedərik. Qurban üstdən qurban kəsərik.
0: Ancaq mənim ürəyim bu neçə gündə elə qaralır, elə qaralır ki Göyalı.
1: Bir tək oğlunun adı gələn yerdə ana öz ağzını ancaq xeyirli açmalıdır, Qaratel.
0: Mən ancaq ulu tanrıma şükür edirəm.
1: Şükür. Min şükür.
0: Əlbəttə, əlbəttə, Göyalı.
1: Min şükür ki, bizə belə fəhmli, fərasətli, gözəl göyçək oğlan qismət edibdir. Min şükür o dağın üstündə ucadan uca parıldaşan, ulduzlu qüllədə səltənət quran qüdrətli tanrıya da ki, biz bəndələr onun müqabilində nə qədər boş.
0: Çox, ay Göyalı, çox.
1: Gəyən qızı.
0: Nədir Göyalı?
1: Ürəyimdən bir arzu keçir. Elə bir arzu ki, şükranı çatsın. Şükran da hətta qanad açıb, istədiysəm də uça bilsin.
0: Yəni sən şükrana doğruçul qanad almaq istəyirsən?
1: Bəli, mən şükrana elə bir qanatlat almaq istəyirəm ki, şükran onun belinə qalxanda qanad aça bilsin. Bu at onun altında şəhbərə çevrilsin. Bu şəhbər onu küləklərdən keçirsin. Bu şəhbərlə o göydə havalanan qartalları belə ötsün. Şükrana elə bir at gərəkdir ki, nəinki gəyən obalarında, ağ qoyunlu tayfalarında, hətta Arazın o tayı Qaradağda, bu tayı Qarabağda çıraqla gəzilsə tapılmasın.
0: Demək sən şükranı daha çox gözə gətirmək istəyirsən Göyalı.
1: Yox, yox, Qaratel. Allahın bizə bəxş etdiyi şükran üçün səxavətli olmaq, Allah payının müqabilində şükürlü olmaq istəyirəm.
0: Yəni özünü, öz qoyun sürünü sökmək, var yoxumu dağıtmaq, səpələmək istəyirsən.
1: Bəli, Qaratel. Qızların uğurlu ərə gedib, 7 qızından evimizdə tək bir cəciyi qalıbdır. O da bugün sabah bacıları kimi qanad açıb uçacaq. Allahın qurduğu yurt yuvasına düşəcək. Qoy biz qocalmayaq. Qoy bizim ürəyimiz açıldıqca açılsın. Bunu da bizə kim verə bilər? Ancaq şükran. Şükranın şöhrəti. Şükranın misilsiz şəhbəri. Mən ağ papaqlı, ağ şal çuxalı, qırmızı məsli, qızıl topalı, bu yeri təzəcə tərləyən şükranıma daha nə edə bilərəm ki, ürəyimcə olsun.

0: Oğlum Şükran.
1: Əmrin ata.
0: Necətdir ömrüm günüm?
1: Tayın tapmaq olmaz ata.
0: Bütün rəyən obalarını gəzmişəm, dolaşmışam. Xəbər almışam, soraqlaşıb, soruşub. Axır uzaq illərdən bu şəhbəri gətirmişəm.
1: Gözəl atdı ata.
0: Sənin üçündür Şükran, bəxşəşdir.
1: Nə münasibətli ata?
0: Bugün oğlumuzun 18 yaşı tamam oldu.
1: Mən atama necə təşəkkür edim?
0: Mən şükranı verən ulu tanrımıza şükür edirəm.
1: Mən də ulu tanrımıza şükür edirəm ki, belə mötəbər atam var.
2: Şükran, sən atanın ürəyi, dirəyisən.
1: Şükür, şükür ulu tanrı, min şükür, min şükür ki, mənim belə təmiz ürəkli atam, anam var.
0: Qalq şükran. Qalq bu şəhbərin belinə. Onu özünə ram elə. Qalx tərlan. Qalx ümidim. Qalx gözümün işığı.
3: Ata.

0: Doğrudan da Göyalı'nın arayıb axtarıb neçə-neçə yüz qoyun verib aldığı atın misli müqabili heç yanda yox. Bu at bir tamaşa idi. Baxan elə bilirdi ki, bu at parlaq bir ulduzdur, göydən yerə düşür. Elə atın adını ulduz da qoyub qulağına çağırdılar. Ulduz doğrudan da ulduzudur. O göylərin ulduzlarından da artıq yerin, bu gözəl aləmin ulduzu idi. Onun qaşarağından ağ şölələr saçılırdı. Boydan uca, ayaqlardan xırdaca, biləklərindən nazik, beldən isə mis kimi tökmə və möhkəm olan atın yalı qınından sivrilən qəhrəman qılıncını andırırdı. Ulduzun qaşarağına ox belə çatmadı. Əvvəldən də az çox təlim görən, uzaq Ərdahan elində təlimlənən, İndi də gəyəndə ayrıca məşq təlim alan ulduz Şükranın dilini, Şükran da atın dilini bilirdi. Şükran desəydi, ulduz yat, ulduz dərhal yatar. Desəydi, ulduz bu dağ daşı bir göz qırpımında öt, ulduz ötərdi. Onlar bir-birinin aludəsi vurğunu idi. Şükranın haykırtısı ulduzun kişnərtisinə, ulduzun da kişnərtisi Şükranın haykırtısına qarışıb, gəyən düzlərini doldurur, ziyarət dağına səhv səlacaq.
1: Kəram qızı, mən səndən heç cür baş açmıram.
2: Günü-gündən daha artıq qorxuya, vahimiyə düşürəm Göyalı.
1: Yenə deyirəm, ağzını xeyirli aç, Qaratel.
2: Mən ha ağzımı uğura açmaq istəsəm də, uğursuz qaraltı ürəyimə damır, Göyal. Elə bil ki, çox yamanca bir müsibət baş verəcək. Elə bil ki, hansı sıldırımdansa ulduz uçacaqdır. Elə bil ki, Şükran əlimizdən çıxıb gedəcək, günümüz qaralacaq, günəşimiz sönəcək.
3: Əhsən, əhsən ulduza!
4: Əhsən!
1: İndi əmrin nədir, Qaratel? İndi fərmanın nədir? Dayan qızı.
2: Təvəqqəm Şükranı ulduzdan düşürməkdir.
1: Bəlkə sən Şükranın əlinə bir toppuz başı çomaq verəsən, başına yaslı yapalaq papaq qoyasan, çoban çoluq eləyəsən.
2: Mən onu sağ-salamat görmək istəyirəm.
1: Mən onda torpağa

0: Qızın belində Şükrana heç bir zaval toxuna bilməz.
1: Vay özüm bil. Ürəyimə hey qara damcıdır damır.
0: Şeytana lənətdir, gəyəm qızı.
1: Min min lənət.
0: Tanrıyam, min şükürdür, gəyəm qızı.
1: Ulu tanrımıza, ziyarət dağına min min şükür.

0: Keyan qızının həcanlı ürəyinə hey daman qara damcı nədir?
1: Bəlkə xilqətdən ata ürəyi sərtdir, daşdır. Göyalı nəyə arxayındır? Ya ana istirabına qarşı biganədir?
0: Qaratel şükran ulduzun belindən salmazdır. Ancaq mən onun şəhsinə necə qıya bilərəm? Görən eşidən mənə nə deyər? Şükranı bəlkə ağ qoyunlarda yüzdən çox qız sevir. Bəlkə Şükran da yüz gözəlin içindən tək birisini seçir.
2: Nə deyirsən?
3: Deyirəm, ağ qoyunlu gözəli ilə Şükranın toyunu edək. Zurna balavanın səsi. Toy nağara səsi aləmi doldursun. Mən də gümüş saçlı Qaratelin əlindən tutum, oğlumuzun toyunda bəsti deyincə oynayım.
2: Kaş, kaş, kaş.

0: qız, bəsdir, bəsdir. Qız, daha özünüzü yır-yığışdır edin. Daha bu yay ötüb payızına gəlincə toyunuzu çaldıraq. Ağ qoyunların, ağ çıxallarını göylərin gəyən düzəninə gətirək. Qoy ağ saçlı, ağ saqqalı ozanlarımız saz çalsınlar. Qoy ozanlar oxusunlar. Qoy sonra da qız gəlinlərimiz, ərkən oğlanlarımız lab qocalarımıza qədər yanını tutsunlar. Qoy göyalı oğlu Şükranla Elşad qızı sevgilinin xeyir işində göylər də gəyən tamaşasına çıxsın. Göylər bizə əhsən, afərin desin. Axı Şükran göylər oymağının, gəyənlərin, ağ qoyunlu elinin ağ çıxalı, ulduz atlı oğludur. Heç bir el bizim ağ çıxalıların qabağına çöp sala bilməz. Sənin Şükranın yağlara qan utduran, düşmən qənimi bir oğlandı. Toyu tezləşdirmək gərəkdir, sevgili.
1: Ay, gəlin bacı. Arada nişan olmamış. Nə toy?
0: Biz sizin nişanınızı da, toyunuzu da bir yerə qatarıq.
1: Gəlin bacı. Bəlkə sən söyləyənlərdən Şükran heç bir şey bilmir, hə?
0: Bəlkə sən bilmirsən, ancaq Şükran bilir.
1: Şükranın bildiyini nədən bilinir?
0: Hə? Ulduz üstə qanad açmağından, gəyən düzlərini gəzə dolana sənə tamaşa etmək üçün çeşməyə gəlməyindən.
1: Gəlin bacı, atam Elşad eşitsə, məni tikə-tikə doğramazmı?
0: Bilməmiş olmaz, bilməmiş olmaz. Köhnə ovçunun gözündən heç nə yayınma.
1: Yox, yox, yox, yox. Nə ovçu atam, nə qoyunçu anam, nə xırda bacılarım, nə də böyük qardaşlarım bir şey bilmirlər.
0: Ay, bay, bay, bay. Demək, bircə sizin ikiniz hər şeyi bilirsiniz. Ay, heç kəs bilmir.
1: Bilirsən, gəlin bacı. Düzü hələlik bircə mən ağılsız. Ağlı başından oynayan kamansız bilmirəm.

0: Gəl bir ziyarət dağına yollana, Qaratel.
1: İndi niyə, Göyalı oğlum?
0: İltimas edək ki, bir tək oğlumuz Şükranı bizə gözü dolusu versin. Biz Şükranla ağ qoyunlu gözəli sevgilinin toyunu edək.
1: Hansı ağ qoyunlu gözəli? Necə sevgili kişi?
0: Şükranın axtardığı ağ qoyunlu gözəli sevgili.
1: Yəni tapmışmı Şükran sevgili deyilən dünya gözəlini? İlahi, sən ona 7 oğul bir qız ver.
0: Qaratel xanım, lap ürəyimdən xəbər verir. Mən də öz-özümə belə arzu eləmişəm. 7 oğul, bircə qız.
1: Məndən xəlvəti, Göyalı.
0: Bir an əvvəl Qaratel, indi də səninlə birlikdə ağı bir çək.
1: Belə olanda hazırlaşaq kişi. Gedək ziyarət bağına, Göyalı. Yenə də həmin başı göy bulutlu qülləyə qalxaq. Dua edək ki, Şükran zavaldan uzaq olsun. Ulduzun belində salamat dayansın. Sevgiliyə qovuşsun. Qoy biz axıracan muradımıza çataq.

Qaratel Göyalıya, Göyalı da Qaratelə sığınır. Onlar yenə də ziyarət dağını hazırlaşır. Bir-birinə ürək-ürək verir. Ulduzun belinə qalxan düz dünyanı qanadlana-qanadlana dolanıb qayıdan şükranın boynu oxşayır. Onun ulduzuna üstü qartallı tərlanlı örtüyü bəxş edir. Həm şükranı, həm də ulduzunu doyunca əzizləyib öpürdülər.

Şükranla onun ulduzu arasında elə bir ülfət, elə bir görünməz dostluq başlanmışdı ki, bunları çox çətin ki, bir-birindən ayırmaq olardı. Elə bil, ikisi bir can, bir qəlbin. Şükran nəşələnib nəğmə oxuyunca, ulduz şuxlaşır, kişnərtisi düzü dünyanı doldururdu. O şükranı qanadları üstündə uçurunca oymaqlar, obalar,

Dillər, tayfalar, hətta bütün çöllər, dərələr, təpələr, çaylar, çeşmələr belə tamaşaya çıxıb heyran-heyran baxırlar. Ta qədimlərdən bəriyə qədər su aydınlıq at muraddır deyiblər. İndi Şükran həqiqətən muradına çatmışdı. Xoşbəxtliyin belə süd kimi ağ-ağ çağında birdən qara bir milçək peyda oldu. Yox, bu qara milçək deyildi. Çox yekə, qara bir mozalan idi. Bu mozalan ulduzun canına ariz olmağa başlamışdı. Qızmar günlərdə bu mozalan da qızışırdı, ulduzun üstünə düşürdü. Mozalan ulduzu didirdi, dişləyirdi. Oradan, buradan çalırdı, ulduzun qanını sorub sümürürdü. Şükran nə qədər göz gəzdirdisə də, bu qara mozalanı tapa bilmədi. Ulduzun yaralarını yudu, onun canını qanından təmizlədi. Yaralı şəhbərinin gözlərindən öpdü, könlünü aldı. Şükran istədi qara mozalan barədə öz atanasına desin, əhvalatı bildirsin, ancaq onların narahatçılığını artırmaq istəmədi.

0: Qıza bir qaram ozalan hariz olub.
1: Öldürək mozalanı.
0: Gözə görünmür.
2: Necə gözə görünmür?
0: Görünmür.
1: Bəlkə iblisdir mozalan çildin də.
0: Heç cür baş aça bilmirəm, əziz ata anam.
1: Onda yenə də biz pay piyada ziyarət dağına gedək. İltimas edək ki,

0: Ağ qoyunlarda məsəl var deyərlər, qorxan gözə çöp batar ana.
1: Gəyən qızı, get bir süfrə aç bizim üçün. Ata bala bir yerdə şam edək.
2: Yaxşı.
1: Şükran, oğul, anan Qaratel yamanca qorxur.
0: Nədən qorxur?
1: Səndən yana yamanca qorxur, Şükran. Hətta deyir ki, qoy ulduzun belindən düşsün.
0: Ata, ulduzsuz yaşamaq mənə mümkün deyil, ata.
1: Mən bilirəm. Ancaq ana ürəyinin hikməti də böyükdür. Bəlkə sən doğrudan da ulduzdan əl çəkəsin.
0: Ata.
1: Amma qıymıram. Səni qanatlı qartalın belindən yerə salmaq istəmirəm.
0: Vəsairi dediyin nədir, ata?
1: Gərək sərvaxt olasan, oğlum. Gərək ayıq olasan, Şükran.
0: Ulduz olan yerdə mənə nə zaval toxuna bilər, ata?
1: Bəlkə sənin üçün bəd nəzərə gəlməyən başqa bir atalaq.
0: Ata, mən varamsa, ulduz da var. Mən yoxamsa, ulduz da yoxdur.
1: Atın ömrü insanın ömründən qat-qat qısa olur, Şükran.
0: Mən ulduzun qocalığına da hürmət edəcəyəm.
1: Bəs sonra, Şükran?
0: Sonra? Özüm də bilmirəm. Bilmirəm ulduz qocalandan, işdən düşəndən sonra necə yaşayacaq?
1: İnsan da ata bu qədər bağlanarmı?

Belə söhbətdən sonra Şükran öz ulduzuna yaxınlaşınca onun ağladığını gördü. Demək ulduz ata ilə oğlun danışığını duymuşdu.

Xeyir iş xoşbəxtlik olunca, şər də qırağda durmur, öz gücünü göstərir. Ata-ana ürəkləri səksəkədə, yenə də nəzir niyazlı, gecə ikən göylər obasından çıxıb ziyarət dağına yollandılar. Az gedib, çox gedib bura çatdılar. Qaradaşları ziyarət etdilər, yalvara-yalvara öpdülər, həmin qülləyə qalxdılar. Qara mozalanın, qara şeytanın şərindən xilas olmaq üçün dua etdilər.

Mozalan öz qara işindən qalmır. Özü də elə ustalıqla gizlənirdi ki, nəinki Şükran, neçə adam öz iki gözünü dörd etsəydi, yenə də Mozalanı girinə keçirə bilməzdi. Mozalan elə bicliklə hərəkət edirdi ki, sanki Mozalan deyildi, şər şeytanıdır. Elə bil ki, qara bir məşum kölgə dəhşətli bir kabusudur. Qara Mozalan ulduzdan da artıq Şükranın ovqatını təlx edirdi. Göyalanı vahmiyə salır, qara telin ürəyinə hey qara damcı damızdırırdı.

0: Axı biz ziyarətə getmişik. Ulu Tanrıya daxıl düşüb şükranı almışıq. Yeddi qızın gözlərini güldürmüşük. Ağ qoyunlu elinə bir süvari, ulduz belində qanad açan, ecazikar bir oğlan vermişik.
1: Bəlkə bu mozalan lap adicə mozalandı. Bəlkə biz şükranı artıq istədiyimizdən, şükranın üstündə tir-tir əsdiyimizdən belə olur. Bəlkə bu gizli xof vahiməni açıb qızlarımıza, kürəkənlərimizə deyək.
0: Şükranı aran elində, dəyəndə deyil, qar yağınca uzaqlarda, yaylaqda saxlasaq necə olar? Ulduza da çiçəkli dağ yoncası yedirdərik. Ulduzu ağ göllərdə çimizdirərik. Ulduzu par-par parıldadarıq. Qoymarıq üstünə nəinki qara mozalan, heç qara milçək də qonsun.
1: Niyə qara şübhə bizi izləsin? Niyə qara damcılar bizim ürəklərimizə dama-dama, birimizin çox, o birimizin az da olsa qanını qaraltsın? Yox, biz gərək bu şübhələrdən, qaraltılardan qurtaraq. Şükranı ulduzun belində həmişə, həmişə uçan görək. Şükranı öz sevgilisi ilə qovuşan görək.

Lakin Mozalan da Mozalan görkəmində qalmırdı. O ilan, əjdaha görkəm alırdı. Qara Mozalan ulduzun gözünə elə görünür. Şükranın nəzərində də eləcə dəyişib, şişib-şişib böyüyürdü. Şükran əsla qorxmur, xof etmirdi.

Baxanda burada iki tərəf vardı. Gürzələşən, şeytanlaşan, mozalanlaşan qapqara tərəf. Bu dəhşətli qaralığa qarşı çıxmağa hazır olan şükran. Onlar qarşı-qarşıya durmuşdular. İki tərəf qarşı-qarşıya. Xeyirlə şər.

Nəhayət bir gün gözəl Gölkə Şükranın gözlərinə həmin qara mozalan göründü. Canı cəzana gələn ulduz da mozalanı gördü. Girəvəsinə saldı. Onu

Və gözlərini geniş açıb ulduza baxdı və yoncalıqda sərilə qaldı. Çovib qaçan mozalan dərhal gəldi. Şükranın alnından axan qırmızı qanından şişincə zorbalaşınca sordu. Sonra qara qəstinin təntənəsini edirmiş kimi ziyarət dağına doğru qanad açdı.

0: Niyə doğma ananın sözlərini uğursuzluğa yozdun? Niyə axı ziyarət dağına yollandım?
1: Hanı ulu tanrımızın ədaləti?

0: qoyunların sevgilisi, yurdumuzun yurtçulu. Niyə anana belə zülm elədin? Ah, niyə mən göyalının sözünə baxıb ziyarət dağına gedirdim? Niyə mən qismətə qani ola ola ac göz göyalının sözünə qoşulurdum?
1: Hamıdan da əvvəl günah məndədir. Ah, bu yayan qızı qara.

Üstündən 7 gün keçdi, qara at qapıya gəldi. Göyalının adamlar seyrəkləşən həyətinə girdi. Müqəssir oldu olmadı, ulduz divana gəlmişdi. Ulduzu görən ailə ağladı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yox. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Alovlana, bacarmısın boyda yana.